Se o anterior programa de Ábrete de Orellas fechaba con ataque escampe a versionar Grande Amore, neste programa 620 facemos o camiño inverso. A canción Nuno Pico de Grande Amore versiona en plan crooner, acompañado polo grande Pablo Novoa ao piano, a Victoria, unha canción dos Ataque Escampe. Estas dúas cancións forman parte dun EP onde Ataque Escampe versiona dúas cancións de Grande Amore e Grande Amore outras dúas de Ataque Escampe. A presentación deste disco terá lugar no Auditorio de Galicia o 25 de outubro, domingo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este repaso polas novidades discográficas, especialmente da Galiza e tamén moitos dos concertos recomendábeis na nosa axenda. Agora imos cunha galega que está fora, en Barcelona. Chámase Ángela Pardal. En o seu novo traballo cambia de rumbo e achégase a un son máis conectado con las raíces e, ademais, por primeira vez, o galego ocupa o lugar central nas súas cancións. Ángela Pardal, Gardabosques.

dende Barcelona, a galega Ángela Pardal presenta Gardabosques como inicio dunha nova etapa na súa traxectoria. É dun artista por coñecer as nosas artistas máis coñecidas, máis populares no país e principalmente fora, as Tanxugueiras. Este sábado 17 chega a grande cita, a presentación por fin na Galiza do seu disco O Cuarto. Vai ser o sábado 17 no Coliseum da Coruña, onde encheran hai uns anos e parece que tamén o van facer este sábado. Aínda quedan entradas no momento de facer este programa. Do último traballo de Tanxugueiras, O Cuarto, escoitamos Encadear. Tanxugueiras, o sábado 17, no Coliseum da Coruña.

Vivo no Mar é unha das cancións incluídas nese libro disco comentado en abertedorellas.com de Uxía, adicado homenaxe a Begoña Caamaño, Indómitas. Uxía, canda Santi Cribeiro no acordeón e Sergio Tanus nas cordas, vai facer dous concertos esta semana nos que interpretará cancións con letras de poemas de Manuel María e pezas deste traballo homenaxe a Begoña Caamaño. O venres 16, no Espazo Cultural Manuel María na Coruña, e o 17, sábado, en Outeiro de Rei, Uxía. E o domingo 18, no Teatro Colón, a terceira cita deste mes no ciclo Tándem, apoiado por Cultura da Diputación da Coruña. Neste ciclo Tándem, un artista, un nome do país, comparte palco, comparte xornada e algunhas cancións cun artista de fora. Neste caso, a galega é Mercedes Peón.

Fan de Mercedes Peón, Ela Propón, no seu disco Deixas. O domingo 17 estará no Teatro Colón, no ciclo Tándem, acompañada pola Clara Pella, a pianista e compositora catalá que en 2019, con só 33 anos, recibiu o Premio Nacional de Cultura de Cataluña pola súa traxectoria musical e compromiso social, cunha ampla traxectoria discográfica e sempre a cuestionarse e buscarse novos retos. Este domingo 17 no Colón, Mercedes Peón e Clara Pella.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Yeah.

poder.

ve a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Goma de Mascar, un grupo fantasma que era algo así como una especie de trampa de Tino Casal, que era o que estaba detrás de todo esto. Él compuña as cancións, puña voz tamén, e, bueno, nas portadas dos discos figuraba unha serie de modelos, de extras, para simular ser os componentes do grupo. Bueno, como vichedes este tema, realmente pegadizo, o son era dun disco pop con tintes realmente curiosísimos, pero na liña dun Tino Casal moi glamuroso naquela época. Era o ano 1979, sí, queremos subliñar isto porque é algo sorprendente. Como anécdota, comentaros que o vinilo era de cor rosa, algo bastante curioso para o momento. O ano seguinte, 1980, lanzan un segundo single, en este caso concreto para EMI, e estaría acompañado tamén dunha versión maxi da cuestión. Imos a seguir evolucionando despois deste Goma de Mascar, grupo fantasma, grupo no que estaba detrás agachado, controlando todo Tino Casal, o grande Tino Casal. En 1979 acontecía isto. Vamos con Elena Cross, unha intérprete así en plan synth pop, que no ano 1984 realizaba pezas como esta E Agora Que.

Elena Cross, en 1984 editaron un single y un maxi, ambos pues coas pezas Despiértate y esta Y ahora qué, que habría o traballo na súa cara, bueno, pues un synth pop así entre luna, entre vídeo, había alguna cosa aí que me lembraba tamén a Rubí, bueno, moi moi acertado, moi breve a súa trayectoria e cousas así que fican para o recordo, cousas, como decimos aquí, agachadas e que poñemos aí arriba da mesa como cousas que aconteceron. 1984, Elena Cross. E agora, desto que tampouco sei exactamente a procedencia, se algún de vos a sabe, pues poñedes o típico comentario no noso blog 80vinilos.blogspot.com e entre todos facemos o programa, que de eso se trata. Elena Cross. Vamos con esta outra banda, da que sí que temos máis datos. Eran de Sevilla, exactamente do barrio de Torreblanca. Vamos con esta banda xa máis orientada ao rock and roll. Elio, isto que vimos, leva por título Piso 4.

Helio, no ano 1984, editando para Tube Escape Records, un subselo de Zafiro, este single chamado Piso 14. Bueno, aquí estaba na cara A esta peza, e na cara B Noche en Birmania Club. Unha historia deste grupo Helio que comeza a primeiros dos anos 80, cando uns rapaces do barrio sevillano de Torreblanca dalles por coller unhas guitarras e vivir a vida do rock and roll, como tantas e tantas experiencias e tantos puntos do planeta. O grupo funcionou entre os anos 1980 e 1986. En 1984 o grupo gaña o primeiro certame de rock de Ceuta e, como a premio, graban precisamente este single. A grabación, como a súa es habitual, non era nada do outro mundo, pero bueno, aquí fica esta peza desta banda chamada Helio. E estamos na H, aquí, na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no seu volumen número 33, dentro do programa 80 vinilos por hora, na súa edición número 79. Estamos emitindo para Radio Frispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume en As Pontes, Radio Redondela nas Rías Baixas e Radio Negreira. Se incorporan moitas emisoras, como vedes, a nosa sintonía, xa dende a semana pasada. Así que desde aquí, saúde a todas e todos. E na letra H, despois de Helio, vamos con algo realmente para pararse e disfrutar durante uns instantes. Unha persona mítica, e se cais non tan recoñecida, pero sí importante nun momento determinado. Herminio Molero.

Herminio Molero en 1984 con La Apisonadora dentro do seu mini LP La Máquina Humana. Herminio Molero, unha das personalidades máis polifacéticas de a música daqueles anos, dos primeros 80, incluso antes, aquel foi pues, un deses pioneiros estatais da axitación cultural xa dende os 70 e mesmo dende finais dos 60. De feito, as crónicas din que Herminio Molero era un dos poucos que a primeiros dos anos 70 tiña na súa casa e manipulaba un sintetizador. De maneira que a finais dos anos 70 monta o seu propio proxecto, Radio Futura, para o que chegan a coincidir até 12 persoas. Ao principio as súas cancións eran instrumentais ou máis ou menos experimentais. E o grupo Radio Futura, aqueles primeiros Radio Futuras, daquel primeiro LP de 1980, Música Moderna, se concebía como unha especie de happening donde podía pasar calquera cousa e había algunha que outra peza que tiña a pretensión de chegar ás grandes listas de éxitos para conseguir financiamento para outras actividades máis interesantes que o grupo tiña en mente. Tras a súa salida de Radio Futura, de feito, solamente a súa presenza está en ese primeiro LP, unha cosa paradóxica, porque de feito é o creador de Radio Futura, Herminio Molero dá forma a outras formacións. E no ano 1984 grava pues, este La Máquina Humana, chamábase así o disco, Herminio Molero y La Máquina Humana, donde él, como cantante, teclista, manipulando a caixa de ritmos, moi en boga naqueles anos, e acompañado por Domingo Patiño á guitarra, Javier Armezú ao saxo e flauta, e Luis Auserón ao baixo, realiza este tipo de música, que bueno, non trascendería demasiado, pero que aí fica este mini LP en formato maxi, 45 revoluciones, de Herminio Molero, os que os Farroláns Carrero Bianco chegaron a dedicar unha peza recentemente, xa en pleno século XXI. E agora en 80 vinilos por hora, en Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume en As Pontes, Radio Redondela e Radio Negreira, a música de Heroica.

A música de Heroica en 1988, no seu segundo LP, El Mundo, la Carne y el Diablo. Escoitábamos a peza que abría o traballo, Vivir por Vivir, así con ese baixo moi New Order, moi, moi industrioso, e ao mesmo tempo tamén ese... Anda, esto nos lembra algo, ¿no? Sí, sí, lembra a Fangoria, evidentemente. Aquí, detrás de este grupo, detrás dos Heroica, pues están algún dos compositores de alguna das mellores pezas de Fangoria. O presente de Heroica está en Obifornia Sci. Bueno, pues unha banda que até prácticamente nada, un par de anos, non grabou o seu LP, non viu publicado as súas cancións. Ficaron aí os seus míticas pezas en videoclip, en maqueta, pero non cadrou a cosa até 30 anos despois. Luis Prosper, Clara Morán e Germán Espada estaban detrás desta formación, que eran os mesmos que estaban detrás de Heroica, e precisamente Luis Prosper é un dos factotums de algunha das mellores cancións de Fangoria, por exemplo, Electricistas. De aí que, de alguna maneira, esta canción que leiximos nos lembrarán a última experiencia de Nacho Canut e a Alaska. Seguimos en 80 vinilos por hora, na súa edición número 79 e no volume número 33 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Estamos na letra H, xa sabedes que todos os programas vamos letra a letra, aí avanzando, cando nos toca pues, abordar a enciclopedia, e estamos pues, aí, o sea, vimos a Elena Cross, a Helio, a Herminio Molero, a Heroica, e agora nos toca un ratito no hotel.

Infragántico, No Tengo Nada, tirada dun single editado en 1983. Ben, detrás desta formación estaban Remigi Palmero, a guitarra e voz, Julio Bustamante, sí, ao baixo e voz, e o seu irmão Tico Balanza, a batera. Deixaron 4 espléndidas cancións en 2 singles grabados para o selo Blau, que era propiedade dun outro ilustre do Mediterráneo, o mallorquín Joan Bibiloni, un dos máximos exponentes e un individuo tamén moi recoñecido a nivel internacional, con grandes discos de nova música, jazz, coas súas guitarras sabor a Mediterráneo. Nada que envexar a outras figuras internacionais dese tipo de nova música. Bueno, pues aquí estaban estes dous xunto a un terceiro neste single que pasou totalmente desapercibido xunto a outro máis destes grandes da música estatal dende Valencia, Remi Palmero e Julio Bustamante, nesta ocasión chamados Infraganti, no ano 1983. E agora, a estas alturas de 80 vinilos por hora, individuos sospechosos.

Individuos Sospechosos, tirado de su mini LP en formato maxi, editado en 1976, por esta formación de Vilanova y la Geltrú. Bien, seguimos aquí en 80 vinilos por hora, sana recta final del programa. No sé qué tal vos lo estás pasando. En todo caso, pues escuchando una selección de música de los 80, así como bastante a fondo, ¿eh? Nada de los típicos temas, de los típicos grupos, no, aquí vamos analizando por lo menos alguna peza de cada banda de esas que conforman o abecedario de enciclopedia estatal de los años 80, as entradas de enciclopedia. Estamos na letra I de Individuo Sospeitoso, vamos a unha banda máis coñecida. Estes son Inquilinos del Quinto, a verdade é que para a época eran unha formación que facían un bon combo, unha boa conxunción de instrumentos, moitos ventos, metais, moito funk. Imos ouvir unha das pezas que máis soaron desta formación, do seu primeiro mini LP, Stranberry Funk, 1983, Inquilinos del Quinto. Esto leva por título Oraciones de Verano.

Inquilinos del Quinto, grupo funk formado por Marta Malone a voz, Raflex Pedalier a guitarra y coros, Paco Dacoy, guitarra y coros, Pepe Víbora o saxo, Carlos Torero, que proviña de Espasmódicos, o famoso batera en la percusión, Juan Hernández o baixo e Julián Hernández de Siniestro Total a batera, o sea, un grupo con moitas colaborazóns, xa decimos, un combo realmente espectacular. Naquel momento estamos no ano 1983, pues con algo fuera do normal, a verdade é que os grupos non tocaban ben, hai que recoñecelo, e non había formazóns así con unha certa experiencia que sumaran costios e que enriqueceran e aportaran algo diferente e con certa calidade. E Inquilinos del Quinto, Inquilinos con K, facían eso, se elevaban por riba da media e animaban con este funk as pistas incluso de baile dos clubs máis intrépidos. A súa discografía está formada por un mini LP editado para Musicra Records con 6 cortes titulado La Batalla del Manzanares e 2 traballos máis que completan a súa breve pero intensa bagaxe discográfica. Un LP titulado El Africano e un mini LP que é o que estamos agora escuitando para tamén Musicra Records titulado Stranberry Funk, editado en 1983. Imos con outra peza deste álbum que tamén gosto dela, esta que leva por título Antes de salir, dejen entrar. Inquilinos del Quinto.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Bueno, agardamos que ven. Traemos un experto a Valladares moi especial, hoxe. Por qué? Ides escoitar que? Pois ides escoitar a historia das radios comunitarias contada por xente que fixou radio no seu momento ou que dirixiu algunha emisora comunitaria ou que está metida. Bueno, imos a contar unha historia moi chula. Todo este programa nace por qué? Porque pues, falamos con moita xente e a xente ten moitos ángulos de vida, ¿no? No que dedícase a facer cousas a veces moi distintas. E este é o caso de André de Oliveira. Con él falamos por unha exposición de artistas brasileiros contemporáneos que estivo pues, a Lo Plobrán mediados de agosto, penso, ata finais de hasta mediados de setembro, se non me equivoco, no Centro Comercial Plaza Elíptica, que é un espacio, unha sala de exposicións pequeniña. Bueno, coa excusa de falar de eso, do arte contemporáneo en Brasil, tamén acabamos por falar das radios comunitarias. Resulta que André, en algún momento da súa vida, mentre estaba en Brasil, foi director dunha radio comunitaria. E claro, ten unha historia moi interesante, porque a radio abriu e cerrou. Este é o que ten, non? E vai nos contar por qué. Ten, as radios en Latinoamérica teñen un componente de construcción social moi forte, que a veces é moi molesto tamén para os gobernos. Vale, esto por unha parte. Parte 2, pois vímonos para Galicia. Como están aquí as radios comunitarias? Pois hai unha que é referente, polo ben que o fai, que Cuac FM naceu como radio universitaria en Coruña, logo en algún momento deu o salto a radio comunitaria. E ten 30 anos de historia, e ven de recopilala nun libro, antes fixo un documental no 25 aniversario. Bueno, vamos a conocer un pouco do seu funcionamento, da súa historia, coa súa directora actual, co Paula Alonso. E logo, xa que estamos, pois imos dar unha volta pola nosa, por Piratona, Radio Valladares, para os da casa. Cal foi o momento tecnolóxicamente máis importante, que foi o salto de analógico a digital, por así decir,

Sí, por ahí. Un salto muy importante porque permite prácticamente facer programas de maneira autónoma, que non teña que haber unha persoa aquí no servicio técnico para cargar os programas. Bueno, de todo eso nos vai a falar Erasmo, que é o teleco da piratona. Así bautizámonos e así queda na nosa memoria. Como é teleco, explica breve e clarito. Esto tamén. Pues este é o programiña para hoxe, que a mí me fai especial ilusión porque eu tamén estuve nunha radio, aparte de estar en esta, claro, nunha radio comunitaria en Perú. Pues digo que foi unha experiencia chula. Ali, en Latinoamérica faise moi boa radio, moi boa radio. E a suerte que agora podemos escoitar pues, con internet calquer cousa do mundo, en calquer lugar do mundo, sempre que teñamos conexión. E luz tamén. Moi ben, vamos co programa.

0: Pois estes eran os Bacalouras, unha canción tamén moi bella, porque me apeteceu poñer a min. É unha parodia sobre, pues, aproveitando as pansoliñas, que un deles, Gaby, penso que, ¿no?, que biólogo, ten así moito aquel con cuidar a natureza. Bien. Aproveito eu para recordar unha cousa que eu dime de conta falando con André. Claro, en Brasil é inmenso e a lingua que se fala en Brasil é o portugués. Entón, claro, falando xa con André fora de micro, penso, estábamos falando, pero como vos organizabais tal respecto a Latinoamérica? E claro, eles, o ter outro idioma é como outra, ahora me tería que corregir aquí André, ben, ¿no?, pero hai como unha separación, diría eu, ¿no?, respecto ao resto que son castellano hablantes. Entón, eu que estuve ali en Perú, no norte de Perú, nunha radio comunitaria, a min gustoume moito tamén a forma que tiñan de traballar en rede entre eles, porque hai múltiples radios comunitarias, ahora non sei como está despois, 20 anos despois de que eu pasei por ali, pero cada radio comunitaria tiña a súa programación. O que pasa que non se dan chido, ¿no?, a pesar de da cantidad de cosas que hai para comunicar. Entón, como facían? Pois estaban en coordinación con unha coordinadora de radios nacionales. A coordinadora facía contidos informativos, tamén facía contidos didácticos, sobre, pois, non sei, os problemas máis grandes, a falta de educación, as mineras, pues os tratados de libre comercio con Estados Unidos, en fin. España nos anos 70, un pouco máis para atrás. E despois tamén se nutrían de contidos de outra asociación máis grande que é a Asociación ALER, ¿no?, que é a Asociación Latinoamericana de Radios Educativas, penso. E ALER facía cousas moito máis grandes, entón era bloques informativos de todo o que pasa en Latinoamérica, pues, por exemplo, había un circuito do gas que querían facer pues no sur, ¿no?, Paraguai, cando eu estaba en aquel momento, Paraguai, que máis se ocupaba tamén, Bolivia, Chile, creo que algo de Perú, xa non me recordo moi ben, ¿no?, pero un anillo energético para sacar o gas da Amazonía. E claro, eso a mí, yo era unha radio pequena, se fai moi grande, e a unha radio, unha coordinadora nacional, igual tamén. Entón, bueno, pues entre todo, esta como organización supranacional, pues era lle máis fácil armar contido. Despois de esto se nutrían as pequenas, ¿no? E ao mesmo tempo tamén daban formación, unha formación buenísima, pues tanto para redactar noticias, para trazar líneas estratégicas nas radios, por exemplo. Eu recordo que asistín a unha formación anual que facían unha vez o ano, e que con esa formación de un fin de semana trazouse toda a línea comunicativa para o ano seguinte, ¿no? Non aproveitaban ali que eran vacacións no mes de que? No mes de xaneiro, son as vacacións de verán do hemisferio sur. E foi unha cousa, pues así, casi sin querer, buscaronse os temas máis importantes da rexión na que estaba esa radio onde estaba eu. A partir de aí trazouse como toda unha línea de cando se iba a comunicar, como se iba a comunicar estes temas que eran máis ADN e que iba a fluctuar en torno a esos, e prácticamente quedou a escaleta do ano montada. E logo moitas outras cousas organizativas, ¿no? Pues, por exemplo, como traballar cos corresponsales, que nesta radio eran maestros casi todos, entón contaban as cousas de outra maneira. Bueno, cada lugar ten as súas particularidades, e organizativamente a min isto encantoume. Eu compartilo con André, pues claro, eran como agua e aceite en canto a que lingüísticamente nada, e entón pouco se compartía aí. Moi ben, vamos a ver que sona por Cuac FM. Vamos ata Coruña.
1: Notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdade é que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero por outro lado dixen, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estón segurísimo de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestedes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitolle, o de locutor, pero tamén eres locutor, así que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que Aura está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente. Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Muy buenas a todos y a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo de esta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados y abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4 desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito.
0: Humildad.
1: Ou podcast, para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify.
0: Volvemos
1: cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo. Sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Sí, neste caso, sobre todo, da túa, que le vas dando a turra con esto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada. Aquilo que se considera un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non le, imos leer a teoría comunista, nin Cantaría Internacional, nin nada disto.
0: Pensei que isto iba a ser da turra con Gramsci.
2: Bueno, pues esto é o que se está escoitando agora mesmo en Quack FM. Esta Quack FM é unha radio agora mesmo é comunitaria. No seu momento naceu como radio universitaria, para que nos conten un pouco a historia de Quack, pues imos a falar coa actual directora, que é Paula Alonso. Moi bos días, Paula.
3: Que tal, bos días.
2: Pois nada, moitas gracias por contarnos un pouco, que é o que vas a facer agora, de como Quack pasou de ser radio universitaria a comunitaria e da influencia que ten aí na zona de Coruña, porque vos estades en Coruña, non?
3: Sí, estamos no Coruña, sí.
2: Eso é. Bueno, primeiro que todo, vamos a facer un flashback para que a xente saiba de ata onde pode chegar unha radio comunitaria. A recibir un premio Martín Kodax, que foi o que vos deron o ano pasado por que vos lo deron? Por mellor medio de comunicación, non?
3: Sí.
2: Eso es. Entón, isto xa indica algo.
3: Un orgullo, sí, sí. A verdade é que sí. Non é que necesitemos premios para saber toda a labor que fai unha radio comunitaria, pero sí que se agradecen moito, porque, bueno, sempre hai épocas difíciles en todo, e non especialmente estes últimos anos están sendo máis tranquilos, pero non foron tan tranquilos todos. É un gusto. Pues recibir tamén recoñecementos.
2: Sí, bueno, esto quere decir que as radios comunitarias teñen o seu impacto e teñen o seu público e tamén fan pupa a veces do problema do que falas. Podemos entrar xa directamente por aí en algún
3: sí,
2: momento emitíades en FM e
3: correcto,
2: e vos quitaron a FM ou os pediron que pusera descartos, conta aí.
3: Pois nos amenazaron con unha carta no 2017 que dicía que o resumo é que se non, que como non tiñamos unha licencia de radio comunitaria, ni nos ni ninguén, porque realmente nos levamos solicitando licencia en ano 96 e sempre a resposta que nos viña da Xunta eran largas de bueno, que ten que haber unha lei audiovisual e tedes que esperade. Non son anos no que se olvidase ninguén en Quack de que había que seguir encima loitando por esa licencia, pero ainda así, no 2017, pese a estar super pendientes e seguir intentando conseguila, pois unha carta dicía, se non parades de emitir en FM, pois podes ter unha sanción de máis de 100.000 euros, algo absolutamente inviable para casi calquera, pero desde logo para unha radio comunitaria cuxos fondos son pois subvencións, cotas de programa, cotas de socio, pois asusta. Houve que defendelo con uñas e dentes, que era insusto, e por sorte a xustiza deu nos a razón, pero mentras non foi ano e pico de moita tristeza,

0: pois é triste que non pode emitir en FM.
1: Si, sí, ten algo como de magia, non?
0: Romanticismo, magia, sí. Sí, sí.
1: Sí, igual que non conocer a cara do locutor, é un forma parte do teatro de que é a cousa radiofónica, ¿no?
0: Ese misterio, sí, sí.
1: Vos levades a FM no, jolín, no nombre, Cuac FM como apellido.
0: Efectivamente. Entonces... así empezou no 96 bueno, así seguiu que te dis. É parte do noso logo, ese patiño é arriba Cuac, é abaixo, o sea, Cuac FM é abaixo o dial.
1: Eso
0: é. 3.4. De aí non nos movía ninguén, aínda que non poidésemos emitir. E por sorte, cando volvemos a FM, tamén che digo, fixemos unha festa, o sea, enterámonos despois, ademais, porque saiu unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en o momento de publicar esa sentencia, de facela pública, puxeron un tuit no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, poniendo resólvese isto, favorable para Cuac, e logo iba a sentencia, pero xa no momento en que vimos o tweet, recordo que subimos a emisora, pois cada un con unha botella de viño, outro con uns pastéis, porque nos deu unha alegría ver que nos daba unha licencia provisional de emisión, que vamos.
1: Estupendo. Entón, os abuelos volveron a escoitar a Neta.
0: Volveron a escoitar, sí.
1: Mantedes que frecuencia agora mesmo?
0: A 103.4.
1: Para que ámbito? Para Coruña e alrededor, porque as radios comunitarias teñen un distrito moi pequeniño,
0: son locales, ¿no? Entonces, locais sí que están escoitase en toda Coruña e son algún concello limítrofe. Nada, que o sea, la moitísimo tempo de momento é unha licencia provisional, cando teñamos licencia oficial. Esa licencia provisional da Onsuice permítenos emitir ata o momento en que teñamos unha licencia oficial, en casa unha lei de comunicación audiovisual que se sea favorable ás radios comunitarias e poidamos obter esa licencia. Probablemente se obtemos, ojalá non haxa que cambiar de dial, porque temos moito cariño dentro 3.4 despois de tantos anos. Eu levo ali desde 2017, pero imagínate a xente que en 96 está no 103.4. Pero se houvese que cambiar, pois haberá que cambiar.
1: Nada, hai que aceptarlo e punto, como chegou o streaming, claro, e outras cousas. Entón, 96 era desuniversitaria, ¿no? Unha radio que naceu como?
0: Sí.
1: Fainos así. Non existías, pues... ti, naquelas ou non?
0: Como, perdón?
1: Existías, ti, no 96 ou non?
0: Eu existía, pero tiña 7 anos, o sea que eu poca radio facía. Pero un grupo de universitarios sí que se xuntaban, e a primeira radio que montaron, o sea, formaron Cuac. Logo formouse radio e empezaron facendo nun cuartucho da que hoxe Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, que en ese momento era Económicas, se non me equivoco. Era un cuartucho moi pequeno, vamos, cunha ilusión tremenda a primeira vez que probaron, xa se saían o aire, estaban saindo o aire. De feito, hoxe forman parte tanto da directiva como do Consello de Cuac, como de moitos dos programas de plantilla, pois algúns destes veteranos e veteranas, un gustazo, porque se eu estou enamorada de radio, enamorada de Cuac FM, nin se conto os que levan aí dentro principio e viron medrar chegar ao que hoxe.
1: Claro. Bueno, entón, aventuras e desventuras, xente, moita xente. En ese momento, os padriños foron... tuvestes padriños, no? Os padriños cando chegaron? Padriños falo porque... ¿no? Anda por aí, polo medio, Xurxo Souto e Manuel Rivas.
0: Sí, certo, sí. Pois chegaron, estiveron no principio, o sea, no principio, durante os anos seguintes, e realmente nunca se foron, porque realmente, ao mellor se foron no sentido de que poden non aparecer nun programa diariamente, pero cando Cuac necesita algo, están aí. Unha prova, pois eso foi no 2017 co que pasou coa Xunta, e fixéramos unha quedada na Plaza España, na Coruña, para ler un manifesto, e foron os primeiros en estar aí, e cada vez que hai algo, pois un evento, sacamos un libro este ano, o sea, apoian Cuac de mil maneiras, e sí que é un gusto ter padriños así, a verdade.
1: Claro, bueno, e logo teño unha rede de contactos, atendes vos, por ser radio en sí, tanto tempo de historia, que é fácil, non? Tocan unha tecla e saltan 50 de calidad.
0: Sí,
1: ¿no?
0: A verdade é que sí, de feito, no libro que sacamos ano pasado para celebrar os 30 anos, había xente que se sorprendía de que o libro que en Ocerra é Iñaki Gabilondo. Decían, pero como coñece esta radio? Pois hai que ler o libro para ver o que conta Iñaki, de como a coñece, como entendeu que era Cuac, e por que se dedicou a escribir no libro tamén, xa se fixo fan.

0: Muy bueno.
1: O sea, que aí nomes aí, contazos e contazos, ao final o boca a boca tamén fai moito.
0: Tantísimo, claro, tanto. Mira, no, iba a decir eu, que contades no libro? Contades un montón de anécdotas, porque non vos dan as páxinas do libro. Así como correcto, non vos deu o documental que fixestedes polos 25 anos, non vos correcto dá o libro.
1: Nin deu o documental, nin deu o libro, nin dará, o sea, se nos ponemos a buscar xente que dé testimonio da súa experiencia por Coac FM, porque ao final é o que moita parte do que se conta no documental é parte absoluta das páxinas do libro, experiencias de xente que pasou por ali, o que significou para eles Coac, o que seguiu significando, anécdotas, é moi difícil, o sea, un metería a todos, pero se un metese a todos tería un libro, imagínate, pasaron por Coac máis de 500 programas. Hai programas que teñen unha persoa, dúas, cinco, tú imagínate todas as persoas que pasaron por Coac, se tivesen que contar unha anécdota, seguro que non que lles costaba contar unha soa, porque terían máis. Entón sempre é difícil cortar por algún lado, pero tanto nese libro como no documental, pois si sí, hai moitas aventuras, desventuras, anécdotas, historias e sobre todo moito amor, porque ao final o que sale a relucir de cada un deses relatos no libro ou da xente que fala no documental, pois é o amor que lle teñen a radio, o que falábamos de que eso, a radio ten ese romanticismo, e cando é unha radio pequeniño onde o mellor só coñeces unha voz que escoitas e non sabes nada máis, pero ese misterio, ese romanticismo, esa magia, pois é moi guai.
0: Sí, verdad. A maioría dos programas, bom, moitos deles son musicais, non?
1: Sí, sí, hai moitos musicais, sí.
0: ¿Y?
1: Un gusto tamén, porque para nos a música é importantísima. Sí. De feito, temos un concurso de bandas que facemos anualmente. As bandas gañadoras sempre tocan no Festival Noroeste, Estrella Galicia, na Coruña. Alguns foron teloneiros de bandas internacionais famosísimas. Imagínate a ilusión para esas bandas. O sea, tremendo. E a música sí que é moi moi importante. A verdade é que sí. De feito, o ano pasado tamén estivemos facendo unha serie de visitas á emisora. En cada visita, pois había un cantautor que estaba un anaquiño ali cantando, non para emitir, senón para xente que fose a visitar a emisora. E sí, sí, moi importante a música.
0: E logo, que outro tipo de programas facedes? Hai algún que se manteña moito no tempo? Non desde pois, o inicio, mire, porque sí, a xente non. O Tomás Legido sí, continúa facendo programa.
1: Continúo facendo programa, sí, sí. A moita xente pensa que Tomás, que Tomi, que é o mellor, o máis veterano dos programas, o seu, que se chama Alegría. Tomi é dos máis veteranos da radio, pero o seu programa non é o máis veterano. Alegría leva moitísimos anos, pero hai un programa que se chama Café con Gotas, que é o máis veterano. De feito, démoslle un pin cando estreamos o documental, porque leva aí dentro do inicio ininterrumpidamente emitindo. En este caso, por exemplo, tanto Alegría como Café con Gotas, neste caso, pois son magazines onde quizá Café con Gotas é máis cultural, se fala da actualidade cultural, e Alegría fala un poquinho mestura, fala de actualidade cultural, como pode falar de actualidade política, actualidade local, fala un poquinho de todo. E temas de importancia tamén, o sea, que non teñen por que ser actuais, pero o mellor temas dos que ninguén fala, pois falan aí. Alegría, moi, moi bo programa, pero hai de todo, hai programas eso, de política, de deporte, tamén hai programas de cine, de educación, que moitas variables das que pode un falar.
0: Bueno, a vida pasa pola radio, non?
1: Que somos moi multiculturales.
0: Eso, no, eu decía que a radio é un caleidoscopio da vida, entón é a vida transitando
1: totalmente
0: a través da radio, e a vida ten moitos
1: totalmente
0: ángulos desde onde pode ser contada. É unha radio comunitaria. Comunitaria quere decir que é para comunidade, dende a comunidade, sí, para comunidade. Como chegan os programas, sí, aí ou a xente a colaborar?
1: Pois nos, todos os anos facemos campañas por aquí, por alá, por redes, temos nos buses urbanos da Coruña, temos rótulos de queres facer radio, os marcapáxinas que ponen queres facer radio, e sempre hai alguén que ou veu marcapáxinas, ou se subiu a un bus, ou viu un cartel, ou algo que simplemente poñe iso, queres facer radio, e xa con esa pregunta, hai moitísima xente que se sube o carro, chegan solicitudes diarias de xente de, pois, vingo de queres facer radio, apeteceríame coñecervos ou formarme, ver se fa un programa ou coñecer xente coa que facer un. A verdade é que xa che digo, diariamente chegan solicitudes, ao mellor non todo iso chega a programa, pero desde logo xente que ven, se enamora, está un cachiño ou un cachiño máis largo e logo se queda xa para sempre, pois sí, sí que sucede. E por suposto, xente de aquí, porque ao final hai moitas historias de aquí. É importante falar de todo, que falamos hai un momento da música, hai moitos artistas que falar, pero por exemplo, os artistas de aquí ou mellor máis locales, se non fose por as redes comunitarias, o mellor non se falaba deles en outro medio. Non teñen o mellor alcance, pero non porque o mellor non queiran que saian neses medios, senón ás veces por descoñecemento. De repente chegan aquí, chegan, non sei, o mellor un mail de, pois eu teño unha banda, pois se vos interesa unha entrevista, imos sacar un disco, tal, dáse unha oportunidade que non se lle dá o mellor en outra radio.
0: Claro, para os de Vigo é como Maquetón Estrella Galicia en Radio Vigo. Un
1: claro.
0: Poquito así. Por decir, ¿no? Por traer aquí a nosa casa.
1: Sí, sí.
0: Aproveitamos, acabo de mencionar outra radio para decir que vos estuvestedes donde na creación da Rede Galega de Radios Comunitarias ou algo así.
1: Na creación da REM, da Rede Española de Radios Comunitarias. Sí,
0: eso.
1: Somos un dos membros fundadores con xente da directiva de ICUAC, na actual directiva tamén da REM. De feito, Mariano Cabarcos foi presidente da REM fai un par de anos, fai 2-3 anos, e agora mantemos igual xente na directiva, non na presidencia, pero sí, membro moi activo demais na REM, é un dos bastións fundamentais na Rede Española de Radios Comunitarias. Hai moitas radios, por uns motivos ou outros, unhas poden ter máis forza, menos forza, pero coa que a verdade sempre estivo aí. Eu cando entrei coñecín o pouco unha quedada da REN cunha xuntanza, e vin como se apoian unhas radios ás outras, e como coa que bastión importante aí, e tamén foi un gusto velo.
0: En que vos apoiades? Cal é o apoio? Apoio de contidos? Apoio de que? De que tipo?
1: De moitas cousas. Por exemplo, hai cada radio comunitaria é única no sentido de poder ter a súa xente nos temos coordinadora de tecnoloxía, por poñer un exemplo, non?
0: Sí.
1: Están sempre pensando ideas para modernizar isto, facer isto outro, e ás veces o mellor outra radio da REM non ten non ten iso na súa radio, pero veo en nos, igual que nos o podemos ver na súa, decimos, e se facemos isto? Entón sempre hai unha radio que é primeira en algo, e logo as outras, o mellor que se apetece, axúdanse unhas ás outras.
0: Siguen a estela,
1: No ámbito técnico notase moitísimo, pero moitas máis cousas. Cando se fan, por exemplo, un podcast comunitario, unhas xornadas, un encontro de radios, un congreso, o sea, moitas cousas das que se nutren unhas das outras.
0: Moi ben. Pois nada, a que andas agora? Porque tú eras a presidenta. Cales son,
1: sí,
0: as funcións deste poder legislativo,
1: non,
0: executivo e judicial?
1: Pois ando a cubrir, ás veces estar en algúns eventos ou outros. Eu son moi tímida, gustaba moito a radio porque non se me ve. O peor de que levo de ser presidenta é pois ter que ir a un sitio onde se me vexa. Eso é o que peor levo. Pero por outra parte, encántame levar a cuac na espalda e ser aí decir, pois son a preside deste sitio, deste pedazo de sitio. Sigo por aí, en plan, estou nun programa agora que se chama Desinformativo, que actualizamos a política actual, próximamente probablemente volva a un programa que tiño antes que era de cine, depende ao final dos tempos de cada un. Antes empezou de certo sendo universitaria, agora somos xente máis maior, imos pois conciliando a nosa vida con facer radio. Ás veces estamos en 3 programas, ás veces en ningún, ás veces en un, pero mantémola activa. Eu agora mesmo estou digo, contentísima, que o Desinformativo, pero teño xa empezou a ter o gusanillo de falar tamén de cine en Cuac, sí.
0: Outras películas. Muy
1: Efectivamente.
0: Ben. Cantos sodes en total agora mesmo aí, pululando entre
1: pois,
0: técnicos e xente que fala?
1: Mira, casi sempre rondamos os 100, porque
0: sempre
1: hai xente...
0: Sois un montón.
1: Sempre hai xente que pois de repente por X motivos ten que irse un tempo, pero sempre hai xente ao mesmo tempo que está entrando e quedándose. Entonces, entre 90 e 100 pode rondar por aí, para arriba e para baixo, pero sí, é unha cifra que suele andar por aí cada ano, sí. Mm.
0: E vos financiades, como dixeches antes, en algún momento subvencións, patrocinios, sí, eventos?
1: O principal financiamento son as cotas que temos de socio, coa que unha asociación, as cotas de socio, as cotas de programa, unha cota que cobramos por emitir programas en CUAC. E logo outra parte, pois subvencións, que sobre todo cando son subvencións que dá algunha entidade, suelen ser para algo tipo técnico. Eso axúdanos moito porque sen parte técnica, sen máquinas, tampouco se queremos chegar a máis sitios, pois é necesario facer máis inversión aí. Mm. E así subsistimos con levantos nosos números moi ben para seguir subsistindo moitos anos.
0: Moi ben, pois nada, hasta cando estás na presidencia, Paula, ata que te voten?
1: Pois ata que me voten, sí.
0: Moi ben, pois nada, vamos a dar a subir aquí a radio. Imos a seguir escoitando un ratiño máis de Quack FM. Moitas gracias por este oco que nos fixeches para explicar a radio. Que non queres contar nada máis, non? Xa queda así máis ou menos.
1: Non queda así xa perfecto. Xa digo, son tímida aunque non o pareza, eh? No. Se falo de algo que controlo moitísimo, pues tipo eso, cine ou cáncer, se estou metida nun programa,
0: está suelta.
1: Pero se non, son tímida e vergonzosa, eh? As entrevistas levo mal por eso.
0: Bueno, pois pues como casi todo que está encima dun escenario suele ter un perfil tímido detrás. Moi ben, boa tarde, chao.
1: Igualmente, moitas grazas, chao.
2: Ningún tipo de relación.
3: Claro, que esto era o que en las uvas de la ira pasaba, que creo que xa o contaran un podcast aquí, que é que retiraban ya casa aún porque non podían pagar a hipoteca, dixía, con quen podo falar? Dixía, no, é o banco.
2: Non
3: podes falar con nadie. Entonces, ti co teu pai, a que tu anai, podías negociar, non podías ter un tire e afloja, a chejar a términos medios. O banco sí. No. Ti eres un número, ou pagas, ou a tomar por saco.
2: Que ven
3: otro.
2: Total.
3: Non ten ningún tipo de empatía contigo, digamos. É totalmente...
2: Sí, totalmente...
3: Eso está.
2: É un monstruo, non? Digamos.
3: Sí, é unha trilladora de carne. Ou das cartos ou estás fora.
2: Pois, esta é unha das partes no cal se vertebra este sistema de alquiler e suscripcións, non? É unha parte moi importante, a vivienda. Por qué? Porque a vivienda é a base de todo o mundo. Non só... É un sitio onde vivir, é onde te construes como persona, onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
3: Sí, pero fíjate que ahora para enlazar xa co siguiente, é que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización sería tamén, claro, se poseas as túas cosas, eso, desarrollas a túa persona a través do que tes. Pero fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén.
2: Claro.
3: Porque é a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
2: Exacto. Pero o problema é que ainda por riba, ahora tampouco, ainda comprando non son túas as cousas, que ahora vamos a falar sobre eso.
3: Sí, xa era para tirar a caña isto.
2: Vamos a facer un descansiño e empezamos co segundo bloque.
3: Que vas poñer agora?
2: Vou meter unha canción que me pasou Víctor, que dixo que está moi acorde a este tema, que lle gusta moitísimo.
3: Ides flipar.

0: É un fragmento dun tema, sí. Este tema é moito importante, pero...
1: Aparece en Sohai, é lírico antes, pero aparte de Casey, a verdade que horrendo, eh. Además, notase que ten rabia no uso, sabes? Y...
0: Parte hardcore de Casey. Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diría. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de...
2: Bueno, pues este é o programinha que estaba sonando en no momento en que gravamos a conversación, e en ese momento prácticamente todos os medios de comunicación estaban falando dun desahucio, o de Mari Carmen, que é unha muller de 87 anos en Madrid, e bueno, todo que había ao rededor, mesas de debate. Vamos a ir a ver que sona por Piratona, que xa vamos para ela.

señor, bueno, non pode tocar grupo máis local, os Bacalouras. Esta é unha canción ben bella, ben bella, ben bella, ben bella. Como me dixo unha vez un amigo de Coruña, me dice: Jolín, este é un concerto moi coruñés. As bandas que escoitas aquí pouco baixan pa zona de Vigo. O que sucede con este é que non sei canto andarán pola zona da Coruña, ¿no? E o que teñen as bandas locais.

0: Bueno, estás escribiendo a historia de Piratona, que ten unha historia moi larga, moitas ubicacións, moitas frecuencias, moita xente facendo programas de xeito voluntario, e unha das persoas que eu penso que ten recorrido nun punto de inflexión en canto a tecnoloxía é Erasmo, que é o actual, nos lle chamamos o teleco da radio. É de aquí de Valladares, do Carregal. Moi bons días, Erasmo.
1: Hola, bons días. Sí, a Piratona, desde que eu a conozo, estaba noutra ubicación, tiña uns medios bastante limitados. Por exemplo, todo o tema da continuidade non estaba tan ben resolto como agora. Era todo pois moi moi artesanal e moi manual. Si é certo que había ordenadores, e os ordenadores reproducían pois os programas, pero non era como agora. Entonces, cando había algún problema, había que ir por ali, cando había que gravar unha cousa, había que ir por ali, e moitas veces a xente se quedaba ali reproducindo os programas hasta terminar. Non había conexión a internet. Entonces era todo bastante problemático e bastante complicado en términos de traballo. Despois, cando cambiamos de ubicación, nos movemos para Guardalab, en Valladares. Tiñamos, me parece, que dos ordenadores, tanto na ubicación previa como nesta. Pois, tendo conexión a internet, podemos empezar a emitir por streaming. Iso foi un avance. E non só iso, sino que ao ter conexión a internet podíamos descargar automáticamente os programas que estaban nos podcasts, facilitar a publicación dos programas nos podcast unha vez grabados. Entón, iso pois foi unha vantaxe, non, para a xente que fai os programas e para o funcionamento interno da Piratona.
0: Todo se resolve a partir dunha pantalla ahora mismo, ou da conexión a internet.
1: Sí, ahora cambiou todo. De feito, o ordenador que xestiona a continuidade, que xestiona a grella, que xestiona descargas dos programas, e incluso a interfaz que tedes vos no estudio,
0: sí.
1: Ese ordenador prácticamente traballa el solo, é dicir, é unha máquina que está nun sitio pois facendo o seu chollo, como moito se pode entrar nela en remoto para configurar pois a grella, para configurar algunha automatización, e xa está. Entonces, automáticamente reconecta cando hai unha caída de internet ou o que sea. Entonces, prácticamente ahora un sistema autónomo que non necesita pois ningún tipo de vigilancia activa por parte de ningún de nós.
0: Isto é o que lle pasa a moita xente cando entra por aquí, e o técnico está en su casa ou no seu chollo. Non existe, como moito se conecta desde o móvil. Sí, Erasmo non necesita vir por aquí. E eu tampouco, porque este outubro estades escoitando todo gracias á santa tecnoloxía.
1: Miro se pasou algo, se está parado, digo, non está parado, debe ser o poste. Pois pasa. Ou, sabes, pero entro puntualmente cada, non sei, antes entraba máis, agora cada 15 días, ou así.
0: Entras...
1: Miro que pasa, miro se está todo en orden, listo, funciona a sola. Iso teño uns logs, un registro, onde sale todo, absolutamente todo que sale pola radio, está nun registro. Entonces eu podo mirar, pois, ostras, entre tal hora e tal hora non saliu nada, ostras, quedai sin internet, o que
0: marchou a luz cando hai tormenta, non? Salta a luz e hai que volver a encender o ordenador de continuidade.
1: No, encende el sol.
0: Ah, esa encende solo, isto é un avance, eh? Porque antes sabía
1: que... Sí, ordenador, cando está configurado para que cando se vai a luz, se apaga, evidentemente, e despois cando volve a luz, detecta e arranca el. Ah. E arranca, e non só arranca el, se conecta a internet, conecta o streaming e ponga música. Fai todo.
0: Nos diseñou unha grella para nós, para que teñamos acceso cando pues, ou vamos moi lentas, ou, pues, eu que sei, sucedeu calquer cousa, nos podamos fuchicar desde aquí, recolocar algo na grella, ou modificar o Esperta Valladares, por exemplo, para que arranque un poquito máis tarde.
1: Sí, en principio, o programa que xestiona a radio, todo traballa con Linux e con software libre, vale? Pois non tiño unha interfaz gráfica que fora boa en términos de usabilidade, non? É dicir, unha persona que está no estudio non podría acceder mediante un menú para seleccionar o programa, a hora. Entón, o que fixamos no seu momento foi pois facer unha interfaz para que no estudio se pudiera acceder a esa aplicación que non ten interfaz gráfica, que funciona como un servidor. Entonces, pois, así desde o estudio, pois, desde aí podedes facer calquer cambio. Horarios, si é directo ou non é directo, que bloqueo que entra nunha determinada hora, incluso cambiar a hora.
0: o que un programa se repita, porque bueno,
1: una repetición, por ejemplo, también.
0: Sí, o un especial, que algo desde auditorio, por ejemplo, que te hemos feito alguna vez, pues hay un concerto interesante y programalo en directo desde allí. Pasa que a calidad de sonido de momento non é boa, por iso non se fai con frecuencia.
1: Ahora na Piratona temos ordenadores bastante potente, entonces procesamos o audio antes de mandarlo para fora, que está bastante ben. Entonces sí, temos compresión de audio, temos para axustarlle o estéreo, temos para axustarlle, temos un ecualizador para axustar as diferentes bandas de frecuencia dentro do espectro audible. Entonces temos hai un sistema bastante, eso sí que te digo que es bastante potente para claro, procesar o audio antes de sacarlo para o stream.
0: Claro, que despois a xente cando se escoita dice, pues pensé que iba a quedar peor, son a radio.
1: Claro, no, porque sí que se procesa o audio para, sobre todo porque a xente está acostumbrada a escuchar ese tipo de sonido con ese tipo de procesado cando escuita radio.
0: Os vellos sí, cando veñen aquí alucinan, pero isto é a radio, pois sí.
1: Sí, toda a radio está, ¿eh?
0: Toda radio.
1: O ordenador que está ali na biblioteca. A ver, o funcionamento, así en grandes rasgos, como sería. Temos, por unha parte, o ordenador da continuidade, da Piratona, ¿no? Que está, creo que os falei antes, que está traballando continuamente, está desatendido. Ese ordenador será a señal de streaming da radio, digamos, a señal oficial, ¿vale? Esa se pon en internet. ¿Mediante qué sitio? Mediante StreamPunk, que nos deixan ter un punto de montaxe no seu servidor. E a partir de aí, calquera pode escutar Radio Piratona. Despois, por outra parte, está sin dominio. Pues, sin dominio, o que nos permite ter a web coa grella e tamén algún sistema pois para axudarnos a automatizar a radio, poder entrar en remoto e así.
0: Si está escoitando alguén de 80 anos, ten que tolear. Porque recordará as radios como se facían antiguamente. Pois para ir a escoitar música había que ir ali, cantar en directo co micro, xuntarse, ¿no? O conxunto.
1: Claro, antes era moito peor, pero hoxe en día xa miras que coa tecnoloxía e máis con ferramentas que temos ao alcance da man, hoxe en día non hai problema ningún.
0: Claro, o único que hai que explicarlle a xente, e tamén hai un repetidor aí, unha antena no cepudo.
1: Exactamente. Y entón, e antena que ao final é un cacharro que se engancha a internet e pasa de internet a FM.
0: Tal cual.
1: Que conceptualmente é sencillo, non? É pasar o sonido da Piratona, a señal da Piratona, pasada do StreamPunk, que falei antes, coller dai, conectarse, pasada analógico, e metela na radio.
0: Pois xa está. Así de sencillo, explicado por un teleco.
1: Bueno.
0: Pois nada, un millón de gracias, Erasmo.
1: Gracias.

0: self-esteem is but a dream.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: misery. Thanks for living to Camara.
1: Ministro degli esteri.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou preusos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mau. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño-Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar o encoro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestruturas hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mau e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais como mínimo ata o ano

a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que como sempre abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edición se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, a Adega, Ciga, Fruga e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaia ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graus, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.
E imos acabando. A industria

industria da enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da Dega na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A Dega lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas movilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Na voo, na voo, na voo, na voo, na voo.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Bueno, agardamos que ven. Traemos un experto a Valladares moi especial, hoxe. Por qué? Ides escoitar que? Pois ides escoitar a historia das radios comunitarias contada por xente que fixou radio no seu momento ou que dirixiu algunha emisora comunitaria ou que está metida. Bueno, imos a contar unha historia moi chula. Todo este programa nace por qué? Porque pues falamos con moita xente e a xente ten moitos ángulos de vida, ¿no? No que dedícase a facer cousas a veces moi distintas. E este é o caso de André de Oliveira. Con él falamos por unha exposición de artistas brasileiros contemporáneos que estivo pues, a Lo Plobrán mediados de agosto, penso, ata finais de hasta mediados de setembro, se non me equivoco, no Centro Comercial Plaza Elíptica, que é un espacio, unha sala de exposicións pequeniña. Bueno, coa excusa de falar deso, do arte contemporáneo en Brasil, tamén acabamos por falar das radios comunitarias. Resulta que André, en algún momento da súa vida, mentre estaba en Brasil, foi director dunha radio comunitaria. E claro, ten unha historia moi interesante, porque a radio abriu e cerrou. Este é o que ten, non? E vai nos contar por qué. As radios en Latinoamérica teñen un componente de construcción social moi forte, que a veces é moi molesto tamén para os gobernos. Vale, isto por unha parte. Parte 2, pois vímonos para Galicia. Como están aquí as radios comunitarias? Pois hai unha que é referente, polo ben que o fai, que Cuac FM naceu como radio universitaria en Coruña, logo en algún momento deu o salto a radio comunitaria. E ten 30 anos de historia, e ven de recopilala nun libro, antes fixo un documental no 25 aniversario. Bueno, vamos a conocer un pouco do seu funcionamento, da súa historia, coa súa directora actual, co Paula Alonso. E logo, xa que estamos, pois imos dar unha volta pola nosa, por Piratona, Radio Valladares, para os da casa. Cal foi o momento tecnolóxicamente máis importante, que foi o salto a de analógico a digital, por así decir, sí, por aí. É un salto moi importante porque permite prácticamente facer programas de maneira autónoma, que non teña que haber unha persoa aquí no servicio técnico para cargar os programas. Bueno, de todo eso nos vai a falar Erasmo, que é o teleco da Piratona, así bautizamos nos, e así queda na nosa memoria. Como é teleco, explica breve e clarito. Esto tamén. Pues este é o programiña para hoxe, que a mí me fai especial ilusión porque eu tamén estuve nunha radio, aparte de estar en esta, claro, nunha radio comunitaria en Perú. Pues digo que foi unha experiencia chula. Ali, en Latinoamérica faise moi boa radio, moi boa radio. E a suerte que agora podemos escoitar pues, con internet calquer cousa do mundo, en calquer lugar do mundo, sempre que teñamos conexión. E luz tamén. Moi ben, vamos co programa.

0: Pois estes eran os Bacalouras, unha canción tamén moi bella, porque me apetece poñer a min. É unha parodia sobre, pues, aproveitando as pansoliñas, que un deles, Gaby, penso que, ¿no?, que biólogo, ten así moito aquel con cuidar a natureza. Bien. Aproveito eu para recordar unha cousa que eu dime de conta falando con Andrés. Claro, en Brasil é inmenso, e a lingua que se fala en Brasil é o portugués. Entón, claro, falando xa con Andrés fora de micro, penso, estábamos falando, pero como vos organizaba e tal respecto a Latinoamérica. E claro, eles, o ter outro idioma é como outra... Ahora me tería que corregir aquí, André, ven, ¿no? Pero hai como unha separación, diría eu, ¿no?, respecto ao resto que son castellano hablantes. Entón, eu que estuve ali en Perú, no norte de Perú, nunha radio comunitaria, a min gustoume moito tamén a forma que tiñan de traballar en rede entre eles, porque hai múltiples radios comunitarias. Ahora non sei como está, despois, 20 anos despois de que eu pasei por ali, pero... cada radio comunitaria tiña a súa programación. O que pasa que non se dan chido, ¿no?, a pesar de da cantidad de cosas que hai para comunicar. Entón, como facían? Pois estaban en coordinación cunha coordinadora de radios nacionales. A coordinadora facía contidos informativos, tamén facía contidos didácticos, sobre, pues, non sei, aí os problemas máis grandes, a falta de educación, as mineras, pues, os tratados de libre comercio con Estados Unidos, en fin, España nos anos 70, un pouco máis para atrás. E despois tamén se nutrían de contidos de outra asociación máis grande, que é a ALER, ¿no?, que é a Asociación Latinoamericana de Radios Educativas, penso. E ALER facía cousas moito máis grandes, entón era... bloques informativos de todo o que pasa en Latinoamérica, pues, por exemplo, había un circuito do gas que querían facer, pues, no sur, ¿no?, Paraguai, cando eu estaba en aquel momento, Paraguai, que máis se ocupaba tamén, Bolivia, Chile, creo que algo de Perú, ya non me recordo moi ben, ¿no?, pero un anillo energético para sacar o gas da Amazonía. E claro, eso a mí era unha radio pequena, se fai moi grande, e a unha radio, unha coordinadora nacional igual tamén. Entón, bueno, pues, entre todo, esta como organización supranacional, pues era lle máis fácil armar contido. Despois de esto se nutrían as pequenas, ¿no? E ao mesmo tempo tamén daban formación, unha formación buenísima, pues, tanto para redactar noticias, para trazar líneas estratégicas nas radios, por exemplo. Eu recordo que asistín a unha formación anual que facían unha vez o ano, e que con esa formación de un fin de semana trazouse toda a línea comunicativa para o ano seguinte, ¿no? Non aproveitaban ali que eran vacacións no mes de que? No mes de xaneiro, son as vacacións de verán do hemisferio sur. E foi unha cousa, pues, así, casi sin querer, buscáronse os temas máis importantes da rexión na que estaba esa radio onde estaba eu. A partir de aí trazouse como toda unha línea de cando se iba a comunicar, como se iba a comunicar estes temas que eran máis ADN e que iba a fluctuar en torno a esos, e prácticamente quedou a escaleta do ano montada. E logo moitas outras cousas organizativas, ¿no? Pues, por exemplo, como traballar cos corresponsales, que nesta radio eran maestros casi todos, e entón contaban as cousas de outra maneira. Bueno, cada lugar ten as súas particularidades, e organizativamente a min isto encantoume. Eu compartilo con André, pues, claro, eran como agua e aceite en canto a que lingüísticamente nada, e entón un pouco se compartía aí. Moi ben, vamos a ver que sona por Cuac FM. Vamos ata Coruña.
1: Notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdade é que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero, por outro lado, dixen, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estón seguro, segurísimo, de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestedes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitolle, o de locutor, pero tamén eres locutor, así que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que ahora está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente. Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Moi boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados e abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4 desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito.
0: Humildad.
1: Ou podcast, para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify.
0: Volvemos
1: cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo. Sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Si, sí, neste caso, sobre todo, da túa, que le vas dando a turra con esto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada. Aquilo que se considera un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non le, imos ler a teoría comunista, nin cantar internacional, nin nada de isto.
0: Pensei que isto iba a ser da turra con Gramsci.
2: Bueno, pois pues isto é o que se está escoitando agora mesmo en Quack FM. Esta Quack FM é unha radio, agora mesmo é comunitaria. No seu momento naceu como radio universitaria. E para que nos conten un pouco a historia de Quack, pois pues imos a falar coa actual directora, que é Paula Alonso. Moi bos días, Paula.
3: Que tal, bos días.
2: Pois nada, moitas gracias por contarnos un pouco, que é o que vas a facer agora, de como Quack pasou de ser radio universitaria a comunitaria e da influencia que ten aí na zona de Coruña, porque vos estades en Coruña, non?
3: Sí, estamos na Coruña, sí.
2: Eso é. Bueno, primeiro que todo, vamos a facer un flashback para que a xente saiba de ata onde pode chegar unha radio comunitaria. A recibir un premio Martín Kodax, que foi o que vos deron o ano pasado por que vos lo deron? Por mellor medio de comunicación, non?
3: Sí.
2: Eso es. Entón, isto xa indica algo.
3: Un orgullo, sí, sí. A verdade é que sí. Non é que necesitemos premios para saber toda a labor que fai unha radio comunitaria, pero sí que se agradecen moito, porque, bueno, sempre hai épocas difíciles en todo, e non especialmente estes últimos anos están sendo máis tranquilos, pero non foron tan tranquilos todos. Un gusto. Pois recibir tamén recoñecementos.
2: Sí, bueno, isto quere decir que as radios comunitarias teñen o seu impacto e teñen o seu público e tamén fan pupa. A veces, do problema do que falas, podemos entrar xa directamente por aí. En algún
3: sí,
2: momento emitíades en FM e
3: correcto.
2: E vos quitaron a FM ou os pediron que pusera descartos, conta aí.
3: Pois nos amenazaron con unha carta no 2017 que dicía que o resumo é que senón, que como non tiñamos unha licencia de radio comunitaria ni nos ni ninguén, porque realmente nos levamos solicitando licencia en ano 96 e sempre a resposta que nos viña da Xunta eran largas de bueno, que ten que haber unha lei audiovisual e tedes que esperade. Non son anos no que se olvidase ninguén en Quack de que había que seguir encima loitando por esa licencia, pero ainda así, no 2017, pese a estar super pendientes e seguir intentando conseguila, pois unha carta dicía, se non parades de emitir en FM, pois podes ter unha sanción de máis de 100.000 euros, algo absolutamente inviable para casi calquera, pero desde logo biocomunitaria, cuxos fondos son pois subvencións, cotas de programa, cotas de socio, pois asusta. Houve que defendelo con uñas e dentes, que era insusto, e por sorte a xustiza deu nos a razón, pero mentras non foi ano e pico de moita tristeza por non poder estar na FM. O que te dicías de que ao final hai, a radio ten moitos tipos de público. Hai un tipo de público que escoita a FM. Eu nese momento estaba empezando xustamente en Cuac no 2017. E recordo que meus avós me escoitaban FM. Meus avós, cando paramos na FM, ese ano non seguimos escoitando. Explícalle ti a alguén de 90 anos, mellor hai xente que entende máis eso, pero explícalle como pode escoitar un podcast, ou explícalle como pode escoitar a través dunha aplicación, como pode... Hai certo público que sempre se perde aí. E ao final unha radio, pois é triste que non pode emitir en FM.
2: Si, sí, ten algo de maxia, non?
3: Romanticismo, maxia, sí.
2: Sí, igual que non conocer a cara do locutor. É un forma parte do teatro de que é a cousa radiofónica, non?
3: Ese misterio, sí.
2: E vos levades a FM no, jolín, no nombre, Cuac, FM como apellido.
3: Efectivamente. Así empezou no 96. Así seguiu... Que te dís? É parte do noso logo, ese patiño é arriba Cuac, é abaixo, o sea, Cuac FM é abaixo o dial,
2: que
3: é o 3.4. De aí non nos movía ninguén, ainda que non poidésemos emitir. E por sorte, cando volvemos a FM, tamén se digo, fixemos unha festa, o sea, enterámonos despois, ademais, porque saiu unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en o momento de publicar esa sentencia, de facela pública, pusieron un tuit no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, poñendo resólvese isto, favorable para Cuac, e logo iba a sentencia. Pero xa no momento en que vimos o tweet, recordo que subimos a emisora, pois cada un con unha botella de viño, outro con uns pastéis, porque nos deu unha alegría ver que nos daba unha licencia provisional de emisión, que vamos.
2: Estupendo. Entón, os abuelos volveron a escoitar a Neta.
3: Volveron a escoitar, sí.
2: E mantedes que frecuencia agora mesmo?
3: A 103.4.
2: Para que ámbito? Para Coruña e alrededor, porque as radios comunitarias teñen un distrito moi pequeniño,
3: son locales, ¿no? Entonces, locais sí que están escoitase en toda Coruña e son algún concello limítrofe. Nada, que o sea, la moitísimo tempo de momento é unha licencia provisional, cando teñamos licencia oficial. Esa licencia provisional da Onsuice permítenos emitir ata o momento en que teñamos unha licencia oficial, en casa unha lei de comunicación audiovisual que se sea favorable ás radios comunitarias e poidamos obter esa licencia. Probablemente se obtemos, ojalá non haxa que cambiar de dial, porque temos moito cariño dentro 3.4 despois de tantos anos. Eu levo ali desde 2017, pero imagínate a xente que en 96 está no 103.4. Pero se houvese que cambiar, pois haberá que cambiar.
2: Nada, hai que aceptarlo e punto, como chegou o streaming, claro, e outras cousas. Entón, 96 era desuniversitaria, ¿no? Unha radio que naceu como...
3: Sí.
2: Fainos así. Non existías, pues... ti, naquelas, ou non?
3: Como, perdón?
2: Existías, ti, no 96, ou non?
3: Eu existía, pero tiña 7 anos, o sea que eu poca radio facía. Pero un grupo de universitarios sí que se xuntaban, e a primeira radio que montaron, o sea, formaron Cuac. Logo formouse radio, empezaron facendo nun cuartucho da que hoxe Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, que en ese momento era Económicas, se non me equivoco, en un cuartucho moi pequeno, vamos, cunha ilusión tremenda, a primeira vez que probaron, xa se saían o aire, estaban saindo o aire. De feito, hoxe, forman parte tanto da directiva, como do Consello de Cuac, como de moitos dos programas de plantilla, pois algúns destes veteranos e veteranas, un gustazo, porque se eu estou enamorada de radio, enamorada de Cuac FM, nin se conto os que levan aí dentro do principio e viron medrar chegar ao que hoxe.
2: Claro. Bueno, entón, aventuras e desventuras, xente, moita xente. En ese momento, os padriños foron... Tuvestes padriños, no? Os padriños cando chegaron? Padriños falo porque... ¿no? Anda por aí, polo medio, Xurxo Souto e Manuel Rivas.
3: Sí, certo, sí. Pois chegaron, estiveron no principio, no principio, durante os anos seguintes, e realmente nunca se foron, porque realmente, ao mellor se foron no sentido de que poden non aparecer nun programa diariamente, pero cando Cuac necesita algo, están aí. Unha proba, pois, pues, iso foi no 2017 co que pasou coa Xunta, e fixéramos unha quedada na Plaza España, na Coruña, para ler un manifesto, e foron os primeiros en estar aí. E cada vez que hai algo, pois, pues, un evento, sacamos un libro este ano, o sea, apoian CUAC de mil maneiras, e sí que é un gusto ter padriños así, a verdade.
2: Claro, bueno, e logo teño unha rede de contactos, atendes vos, por ser radio en sí, tanto tempo de historia, que é fácil, non? Tocan unha tecla e saltan 50 de calidad.
3: Sí.
2: ¿No?
3: A verdade é que sí, de feito, no libro que sacamos ano pasado para celebrar os 30 anos, había xente que se sorprendía de que o libro que en Ocerra é Iñaki Gabilondo. Decían, pero como coñece esta radio? Pois hai que ler o libro para ver o que conta Iñaki, de como a coñece, como entendeu que era CUAC e por que se dedicou a escribir no libro tamén, xa se fixo fan.
2: Moi ben, bueno.
3: O sea, que aí nomes e nomes aí, contazos e contazos, ao final o boca a boca tamén fai moito.
2: Tantísimo, claro, tanto. Mira, no, iba a decir eu, que contades no libro? Contades un montón de anécdotas que non vos dan os páxinas do libro, así como non vos deu o documental que fixestedes polos 25 anos, non vos dan o libro.
3: Nin deu o documental, nin deu o libro, nin dará, o sea, se nos ponemos a buscar xente que dé testimonio da súa experiencia por Cuac FM, porque ao final é o que moita parte do que se conta no documental é parte absoluta das páxinas do libro, experiencias de xente que pasou por ali, o que significou para eles Cuac, o que seguiu significando, anécdotas. É moi difícil, o sea, un metería a todos, pero se un metese a todos tería un libro, imagínate, pasaron por CUAC máis de 500 programas. Hai programas que teñen unha persoa, dúas, cinco, tú imagínate todas as persoas que pasaron por CUAC, se tivesen que contar unha anécdota. Seguro que non que lles costaba contar unha soa, porque terían máis. Entón sempre é difícil cortar por algún lado, pero tanto nese libro como no documental, pois si sí, hai moitas

0: que é importantísimo. Sí. De feito, temos un concurso de bandas que facemos anualmente. As bandas gañadoras sempre tocan no Festival Noroeste, este de Galicia, na Coruña. Algúns foron teloneiros de bandas internacionais famosísimas. Unha sinta de ilusión para esas bandas. O sea, tremendo. E a música sí que é moi, moi importante. A verdade é que sí. De feito, o ano pasado tamén estivemos facendo unha serie de visitas á emisora. En cada visita, pois había un cantautor que estaba un anaquiño ali cantando, non para emitir, senón para xente que fose a visitar a emisora. E sí, sí, moi importante a música.
1: E logo, que outro tipo de programas facedes? Hai algún que se manteña moito no tempo? Non desde pois, o inicio, mire, sí. Porque a xente non. O Tomás Lejido sí, continúa facendo programa.
0: Continúo facendo programa, sí, sí. A moita xente pensa que Tomás, que Tomi, que é o mellor, o máis veterano dos programas, o seu, que se chama Alegría. Tomi é dos máis veteranos da radio, pero o seu programa non é o máis veterano. Alegría leva moitísimos anos, pero hai un programa que se chama Café con Gotas, que é o máis veterano. De feito, démoslle un pin cando estreamos o documental, porque leva aí dentro do inicio ininterrumpidamente emitindo. En ese caso, por exemplo, tanto Alegría como Café con Gotas neste caso, pois son magazines onde quizá Café con Gotas é máis cultural, se fala da actualidade cultural, e Alegría fala un poquinho mestura, fala de actualidade cultural, como pode falar de actualidade política, actualidade local, fala un poquinho de todo. E temas de importancia tamén, o sea, que non teñen por que ser actuais, pero mellor temas dos que ninguén fala, pois falan aí. Alegría é moi, moi bo programa, pero hai de todo, hai programas eso, de política, de deporte, tamén hai programas de cine, de educación, é que moitas variables das que pode un falar.
1: Bueno, a vida pasa pola radio, non?
0: Que somos moi multiculturales.
1: Eso, no, eu decía que a radio é un caleidoscopio da vida, entón é a vida transitando
0: totalmente
1: a través da radio. E a vida ten moitos ángulos desde onde pode ser contada. É unha radio comunitaria. Comunitaria quere decir que é para comunidade, dende a comunidade, sí, para comunidade. Como chegan os programas, sí, aí ou a xente a colaborar?
0: Pois nos, todos os anos facemos campañas por aquí, por alá, por redes, temos nos buses urbanos da Coruña, temos rótulos de queres facer radio, os marcapáxinas que ponen queres facer radio, e sempre hai alguén que ou viu marcapáxinas, ou se subiu a un bus, ou viu un cartel, ou algo que simplemente poñe iso, queres facer radio, e xa con esa pregunta, hai moitísima xente que se sube o carro, chegan solicitudes diarias de xente de, pois, vingo de queres facer radio e apeteceríame coñecervos ou formarme, ver se fa un programa ou coñecer xente coa que facer un, e a verdade que xa che digo, diariamente chegan solicitudes, ou mellor non todo iso chega a programa, pero desde logo xente que ven se enamora, está un cachiño ou un cachiño máis largo e logo se queda xa para sempre, pois sí, sí que sucede. E por suposto xente de aquí, porque ao final hai moitas historias de aquí. É importante falar de todo, que falamos hai un momento da música, hai moitos artistas que falar, pero por exemplo os artistas de aquí ou mellor máis locales, se non fose por as redes comunitarias, o mellor non se falaba deles en outro medio.
1: Eso
0: non teñen o mellor alcance, pero non porque o mellor non queiran que saian deses medios, senón ás veces por descoñecemento. De repente chegan aquí, chegan, o mellor un mail de, pois eu teño unha banda, pois se vos interesa unha entrevista, imos sacar un disco e tal, dáselle unha oportunidade que non se lle dá o mellor en outra radio.
1: Claro, para os de Vigo é como Maquetón Estrella Galicia en Radio Vigo. Un
0: claro,
1: poquito así. Por decir, ¿no? Por traer aquí a nosa,
0: sí,
1: casa.
0: Sí, sí.
1: E aproveitamos, acabo de mencionar outra radio para decir que vos estuvestedes donde na creación da Rede Galega de Radios Comunitarias ou algo así.
0: Na creación da Rede Española de Radios Comunitarias. Sí,
1: eso.
0: Somos un dos membros fundadores e con xente da directiva de CUAC, na actual directiva tamén da REMC. De feito, Mariano Cabarcos foi presidente da REMC fai un par de anos, fai 2-3 anos, e agora mantemos igual xente na directiva, non na presidencia, pero sí, membro moi activo demais na REMC, é un dos bastións fundamentais na Rede Española de Radios Comunitarias. Hai moitas radios por uns motivos ou outros, unhas poden ter máis forza, menos forza, pero coa que a verdade sempre

0: estivo aí. Eu cando entrei, coñecín o pouco unha quedada da REN con Xuntanza, e vin como se apoian unhas radios as outras, e como coa que bastión importante aí, e tamén foi un gusto velo.
1: En que vos apoiades? Cal é o apoio? Apoio de contidos? Apoio de que? De que tipo?
0: De moitas cousas. Por exemplo, hai cada radio comunitaria é única no sentido de poder ter os seus, a súa xente da, nos temos coordenadora de tecnoloxía, por poñer un exemplo, non?
1: Sí.
0: Están sempre pensando ideas para modernizar isto, facer isto outro, e ás veces o mellor outra radio da REM non ten esa, o sea, non ten iso na súa radio, pero veo en nos, igual que nos o podemos ver na súa, e decimos, e se facemos isto? Entón sempre hai unha radio que primeira en algo, e logo as outras, o mellor lles apetece, e axúdanse unhas ás outras.
1: Siguen a estela,
0: No ámbito técnico notase moitísimo, pero moitas máis cousas. Cando se fan, por exemplo, un podcast comunitario, unhas xornadas, un encontro de radios, un congreso, o sea, moitas cousas das que se nutren unhas das outras.
1: Moi ben. Pois nada, a que andas agora? Porque tú eras a presidenta. Cales son as funcións deste poder legislativo, ejecutivo e judicial?
0: Pois ando a cubrir, ás veces estar en algúns eventos ou outros. Eu son moi tímida, gustaba moito a radio porque non se me ve. O peor de que levo de ser presidenta é pois ter que ir a un sitio onde se me vexa. Eso é o que peor levo. Pero por outra parte, encántame levar a coac na espalda e ser aí decir, pois son a presidenta deste sitio, deste pedazo de sitio. Sigo por aí, en plan, estou nun programa agora que se chama Desinformativo, que actualizamos a política actual, próximamente probablemente volva a un programa que tiño antes que era de cine, depende ao final dos tempos de cada un. Antes empezou de certo sendo universitaria, agora somos xente máis maior. Imos pois conciliando a nosa vida con facer radio. Ás veces estamos en tres programas, ás veces en ningún, ás veces en un, pero mantémola activa. Eu agora mesmo estou en un, xa digo, contentísima, que é o Desinformativo, pero teño xa empezado a ter o gusanillo de falar tamén de cine en Cuaxi.
1: Outras películas. Muy ben.
0: Efectivamente.
1: Cantos odes en total agora mesmo aí, pululando entre pois, técnicos e xente que fala?
0: Mira, casi siempre rondamos os 100, porque siempre
1: tantos.
0: Hay gente...
1: Eso es sí. Un montón.
0: Siempre hay gente que pues, de repente, por X motivos, ten que irse un tempo, pero siempre hay gente al mismo tempo que está entrando e quedándose. Entonces, entre 90 e 100, puede rondar por ahí, para arriba e para baixo, pero sí, es una cifra que suele andar por ahí cada año, sí.
1: E vos financiades, como dixeches antes, en algún momento subvencións, patrocinios,
0: sí,
1: eventos?
0: O principal financiamento son as cotas que temos de socio, coa que unha asociación, as cotas de socio, as cotas de programa, unha cota que cobramos por emitir programas en CUAC. E logo outra parte, pois subvencións, que sobre todo cando son subvencións que dan algunha entidade, suelen ser para algo tipo técnico, eso axúdanos moito porque sen parte técnica, sen máquinas, tampouco se queremos chegar a máis sitios, pois é necesario facer máis inversión aí. E así subsistimos con levándonos os números moi ben para seguir subsistindo moitos anos.
1: Moi ben, pois nada, hasta cando estás na presidencia, Paula? Ata que te voten?
0: Pois ata que me voten, sí.
1: Moi ben, pois nada, vamos a dar a subir aquí a radio. Imos a seguir escoitando un ratiño máis de Cuac FM. Moitas gracias por este oco que nos fixeches para explicar a radio. Que non queres contar nada máis, non? Xa queda así máis ou menos.
0: Non queda así xa, perfecto. Xa digo, son tímida, aunque non o parece,
1: No.
0: Se falo de algo que controlo moitísimo, pues tipo eso, cine ou cáncer, se estou metida nun programa,
1: está suelta. Máis,
0: por botones, pero se non, son tímida e vergonzosa. As entrevistas levas mal por eso.
1: Bueno, pues como casi todo que está encima dun escenario, suele ter un perfil tímido detrás. Muy ben. Boa tarde, chao.
0: Igualmente,
2: moitas
0: grazas, chao.
2: Ningún tipo de
3: relación. Claro, que estero que en las uvas de la ira pasaba, que creo que xa o contaran un podcast aquí, que é que retiraban ya casa un porque non podían pagar a hipoteca, dixía, con quen podo falar? Dixía, no, é o banco.
2: Non
3: podes falar con nadie. Entón, ti co teu pai e que tu anai podías negociar, non podías ter un tire e afloja e a chegar a términos medios. O banco sí. No. tienes un número, o pajas o a tomar por saco.
2: O
3: que
2: por saco, total.
3: No tiene ningún tipo de empatía contigo, digamos. Es totalmente...
2: Sí, totalmente...
3: Ta, ta, ta, ta. Eso está.
2: Es un monstruo, ¿no? Digamos.
3: Sí, es una trilladora de carne. O das cartos o estás fuera.
2: O nada. Pues esta es una das partes no cal se vertebra este sistema de alquileres e suscripciones, ¿no? Es una parte muy importante, a vivienda. ¿Por qué? Porque a vivienda es a base de todo el mundo. No solo... É un sitio onde vivir, é onde te construes como persona, é onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
3: Sí, pero fíjate que agora para enlazar xa co siguiente, é que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización pois sería tamén, claro, se poseas as túas cosas, eso, desarrollas a túa personalidade a través do que tes, pero fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén,
2: claro,
3: porque a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
2: Exacto, pero o problema é que ainda por riba agora tampouco ainda comprando non son túas as cousas, que agora vamos a falar sobre eso.
3: Sí, sí, xa era para tirar a caña isto.
2: Vamos a facer un descansiño e empezamos co segundo bloque.
3: ¿Qué vas a poner ahora?
2: Voy a meter una canción que me pasó Víctor, que dijo que está muy acorde a este tema, que yo justo muy
3: disfruto. Y desflipar.

0: Maia de Mardo, é un fragmento dun tema, sí. Este tema é moito bajante, pero...
1: Aparece en Sohai, é lírico antes, pero aparte de que iso, a verdad que horrible, eh. Además, notas que ten rabia no uso, sabes?
0: Parte hardcore de Casey. Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diría. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de...
2: Bueno, pues este é o programinha que estaba sonando en no momento en que gravamos a conversación, e en ese momento prácticamente todos os medios de comunicación estaban falando dun desahucio, o de Mari Carmen, que é unha muller de 87 anos en Madrid, e bueno... todo que había alrededor, mesas de debate. Vamos a ir a ver qué suena por piratona que sabemos para él.

señor, bueno, non pode tocar grupo máis local. Os Bacalouras, esta é unha canción ben bella, ben bella, ben bella, ben bella. Como me dixo unha vez un amigo de Coruña, me dice: Yolín, este é un concerto moi coruñés. As bandas que escoitas aquí pouco baixan pa zona de Vigo. O que sucede con estes é que non sei canto andarán pola zona da Coruña, ¿no? E o que teñen as bandas locais.

0: Bueno, estás escribindo a historia de Piratona, que ten unha historia moi larga, moitas ubicacións, moitas frecuencias, moita xente facendo programas de xeito voluntario, e unha das persoas que eu penso que ten recorrido nun punto de inflexión en canto a tecnoloxía é Erasmo, que o actual nos lle chamamos o teleco da radio. É de aquí de Valladares, do Carregal. Moi bons días, Erasmo.
1: Hola, bons días. Sí, a Piratona, desde que eu a conozo, estaba noutra ubicación, tiña uns medios bastante limitados. Por exemplo, o todo o tema da continuidade non estaba tan ben resolto como agora. Era todo pois moi artesanal e moi manual. Si é certo que había ordenadores, e os ordenadores reproducían pois os programas, pero non era como agora. Entonces, cando había algún problema, había que ir por ali, cando había que gravar unha cousa, había que ir por ali. Moitas veces a xente se quedaba ali reproducindo os programas hasta terminar. Non había conexión a internet. Entonces era todo bastante problemático e bastante complicado en términos de traballo. Despois, cando cambiamos de ubicación, nos movemos para Guardalab, en Valladares. Tiñamos, me parece, que dos ordenadores, tanto na ubicación previa como nesta. Pois, tendo conexión a internet, podemos empezar a emitir por streaming. Iso foi un avance. E non só iso, sino que ao ter conexión a internet podíamos descargar automáticamente os programas que estaban nos podcasts, facilitar a publicación dos programas nos podcast unha vez gravados. Entonces iso pois foi unha vantaxe, non, para a xente que fai os programas e para o funcionamento interno da Piratona.
0: Todo se resuelve a partir dunha pantalla ahora mismo, ou da conexión a internet.
1: Sí, ahora cambiou todo. De feito, o ordenador que xestiona a continuidade, que xestiona a grella, que xestiona descargas dos programas e incluso a interfaz que tedes vos no estudio.
0: Sí.
1: Ese ordenador prácticamente traballa el solo, é dicir, é unha máquina que está nun sitio pois facendo o seu chollo, como moito se pode entrar nela en remoto para configurar pois a grella, para configurar algunha automatización, e xa está. Entonces, automáticamente reconecta cando hai unha caída de internet ou o que sea. Entonces, prácticamente ahora un sistema autónomo que non necesita pois ningún tipo de vigilancia activa por parte de ningún de nós.
0: Isto é o que lle pasa a moita xente cando entra por aquí. E o técnico, está en su casa ou no seu chollo. Non existe, como moito se conecta desde o móvil. No. Sí, Erasmo non necesita vir por aquí. E eu tampouco, porque este outubro está desescoitando todo gracias á santa tecnoloxía.
1: Miro si pasou algo, si está parado. Digo, non está parado, debe ser o poste. Pois pasa. Ou, sabes, pero entro puntualmente cada, non sei, antes entraba máis, ahora cada 15 días, ou así.
0: Entras...
1: Miro que pasa, miro se está todo en orden, listo, funciona da sola. Iso teño uns logs, un registro, onde sale todo, absolutamente todo que sale pola radio, está nun registro. Entonces eu podo mirar, pois, ostras, entre tal hora e tal hora non saliu nada, ostras, que sin internet, o que
0: marchou
1: sea.
0: A luz, cando hai tormenta, non? Salta a luz e hai que volver a encender o ordenador de continuidade.
1: No, encende el sol.
0: Ah, esa encende solo, isto é un avance, Porque antes había
1: Sí. Ordenador, cando está configurado para que cando se vai a luz, se apaga, evidentemente, e despois cando volve a luz, detecta e arranca él. Ah. E arranca, e non só arranca él, se conecta a internet, conecta o streaming e ponga música. Fai todo.
0: Nos diseñou unha grella para nós, para que teñamos acceso cando pues, ou vamos moi lentas, ou pues, eu que sei, sucedeu calquer cousa, nos podamos fuchicar desde aquí, recolocar algo na grella ou modificar o experta Valladares, por exemplo, para que arranque un poquito máis tarde.
1: Sí, en principio o programa que xestiona a radio, todo traballa con Linux e con software libre, vale? Pois non tiño unha interfaz gráfica que fora boa en términos de usabilidade, non? É dicir, unha persona que está no estudio non podría acceder mediante un menú para seleccionar o programa, ahora. Entonces o que fixamos no seu momento foi pois facer unha interfaz para que no estudio se pudiera acceder a esa aplicación que non ten interfaz gráfica, que funciona como un servidor. Entonces, pois, así desde o estudio, pois, desde aí podedes facer calquer cambio, horarios, si é directo ou non é directo, que bloqueo que entra nunha determinada hora, incluso cambiar a hora.
0: o que un programa se repita porque, bueno,
1: una repetición, por ejemplo, también.
0: Sí, o un especial, que algo desde auditorio, por ejemplo, que te hemos feito alguna vez, pues hay un concerto interesante y programalo en directo desde allí. Lo que pasa que a calidad de sonido de momento non é boa, por eso non se fai con frecuencia.
1: Ahora na Piratona temos ordenador bastante potente, entonces procesamos o audio antes de mandarlo para fora, que está bastante ben. Entonces sí, temos compresión de audio, temos para ajustarlle o estéreo, temos para ajustarlle, temos un ecualizador para ajustar as diferentes bandas de frecuencia dentro do espectro audible. Entonces temos, hai un sistema bastante, eso sí que te digo, que bastante potente para claro, procesar o audio antes de sacarlo para o stream.
0: Claro, que despois a xente cando se escoita dice, ah, pues pensé que iba a quedar peor. Sona radio.
1: Claro, muy no, bien. Porque sí que se procesa o audio para, sobre todo porque a xente está acostumbrada a escuchar ese tipo de sonido con ese tipo de procesado cando escuita radio.
0: Os vellos sí, cando veñen aquí alucinan. Pero este é radio, pois sí.
1: Sí, toda radio está, ¿eh?
0: Toda radio.
1: O ordenador que está ali na biblioteca. A ver, o funcionamento, así en grandes rasgos, como sería. Temos, por unha parte, o ordenador da continuidade da Piratona, ¿no? Que está, creo que os falei antes, que estaba que está traballando continuamente, está desatendido. Ese ordenador será a señal de streaming da radio, digamos, a señal oficial, ¿vale? Esa se pon en internet. ¿Mediante qué sitio? Mediante StreamPunk, que nos deixan ter un punto de montaxe no seu servidor. E a partir de aí, calquera pode escutar Radio Piratona. Despois, por outra parte, está sin dominio. Pues, sin dominio, o que nos permite ter a web coa grella e tamén algún sistema pois de para axudarnos a automatizar a radio, poder entrar en remoto e así.
0: Si está escoitando alguén de 80 anos, ten que tolear. Porque recordará as radios como se facían antiguamente. Pois para ir a escoitar música había que ir ali, cantar en directo co micro, xuntarse, ¿no? O conxunto.
1: Claro, antes era moito peor, pero hoxe en día xa miras que coa tecnoloxía e máis con ferramentas que temos ao alcance da man, hoxe en día non hai problema ningún.
0: Claro, o único que hai que explicarlle a xente, e tamén hai un repetidor aí, unha antena no cepudo.
1: Exactamente.
0: E entón
1: allí, que ao final é un cacharro que se engancha a internet e pasa de internet a FM.
0: Tal cual.
1: Que conceptualmente sencillo, non? É pasar o sonido da Piratona, a señal da Piratona, pasada do noso do StreamPunk, que falei antes. Coller dai, conectarse, pasar de analógico e metela na radio.
0: Pois xa está. Así de sencillo, explicado por un teleco.
1: Bueno.
0: Pois nada, un millón de gracias, Erasmo.
1: Gracias.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.
2: Radio Piratona.
3: Manolo, para ya.
4: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Non temos audiencia das...

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Andaba una melodía na miña cabeciña dando voltas ata que me di conta que o que me recordaba era esta maravillosa Women of Ireland, o Na Na Éireann en irlandés, composta por Sean O'Riada e interpretada por The Chieftains, que ademais forma parte de unha das mellores bandas sonoras a da película Barry Lyndon. Erín por ali que foi o aniversario de Dominic A, xa sei que non é a suficiente excusa, pero teño gana de poner esta monumental Rendez-nous la lumière.

Dumbling é unha colaboración de Damon Locks e o colectivo Decomposed, contando cos violinista Kelsey Zarraga, a Nanilla Bloomfield, o violista Seth Pae e o chelista Lindsay Sharp. O álbum lo presentan precisamente con esta We Stay Beginning.

postre converte 15 anos de pausa en laps. A banda viguesa regresa con 8 cancións que conservan a súa sensibilidade melódica cun son máis eléctrico, directo e enérxico. Polo momento anuncian esta Over and Over.

Miquel Barceló é autor da portada de Precisamente, o novo álbum de Kiko Veneno, que se publica o 6 de novembro, e a parte da noticia da participación do Señal Pintor, Kiko se aventura co francés nesta Olivia.

Body Scanner é o novo álbum de Uche Yara, que nesta Hello Hello utiliza un loop de reggaeton dentro dunha peza de música electrónica.

Vidas Ceros apareceu no noso programa, así como varios dos seus integrantes, membros de Citrón Citrón e Leclerc, banda suiza de Xenebra. Veñen de presentar o seu álbum homónimo, do que escoitamos L'Arme de Feu.